soya do mize yewa mamuela soyango mama yeliela soyando mama yelila kolando mamwe yeliela soyango mama ilagi la soyango la bilagi la sa